0: Dobrý den všetkým ve spolek.
1: Dnes ideš nejako zavčasu. Vítaj.
2: A opráš sa.
1: Mimino, poď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba voľakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
3: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je síce pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi fľašku piva?
1: A kde sú ostatní podaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
4: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovna mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
3: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musí myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelování už ani nehovorím.
4: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
4: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký, vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
3: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horšie je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
4: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, a ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj dederonka.
3: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na prátelský pohovor. Trúdy sa po trúdnoch dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
4: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
3: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný, preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplatilo vytahovať ze šopy.
3: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však im nedá.
4: No, len aby mi to chytilo.
3: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
4: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajónny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Podľa schváleného jedálneho líska.
4: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: budu potešené.
4: Nech se radšej netěší, já dám jim pár kvapiek do duše. Musia se viacej snažit. Za příklad jim dám grónské včely.
0: Jsou usilovnější jako my.
4: Ani zďaleka.
0: Lepší pracovné výsledky?
4: Lepší organizácia práce. Nepracují iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
4: Tam je zima stále.
1: Imino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: Máte tváre, viete to tvárenie sa, všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvárim? Hm?
1: No, už som vám povedal ako chudák.
0: Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek.
1: Ale dajte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči.
0: No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz pretvarovaní sa.
1: Ja nemám čas na kurze.
0: Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Aspoň pol semestra, keby som k vám mohol chodiť. Pán asistent,
1: dajte pokoj.
0: Pán docent.
1: Na to vám kašlem, docent.
0: Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa k vám.
2: Tak čo?
0: Dobrý večer.
2: Potrebujete pomoc?
0: Áno, áno.
2: No pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete.
0: No veď hovorím.
2: Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej?
0: To môže byť aj väčší, to je v poriadku.
2: No dobre, tak aj väčší spravíme. Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho a vy sa budete tváriť ako keby nič, hej?
0: A vy ako sa budete tváriť?
2: No ako keby som vám dal za ucho, no.
0: Čo ako keby? Takže to za ucho mi nedáte?
2: No dám, no, no tak preto.
0: Dám.
2: Ja sa budem tváriť, ako keby ja som
0: rozumiem.
2: Vám ho nedal, rozumiete? Áno, áno. Postavte sa takto.
0: Tak to stačí.
2: Áno, navýchnite sa. Hlavičku hore, takto. Máte zuby?
0: Dva.
2: To stačí. Tak, pozor, tak ja sa takto rozuženie mať potom mám.
0: Počkajte, vy mi dáte za ucho, ja sa mám tváriť, ako keby nič.
2: A nechápate, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať.
0: Jaj, áno, rozumiem. No,
2: ešte takto.
0: Takto, áno.
2: Pridržať, pre istotu, navýchnuť.
0: Áno, ja sa rozbehnem tu na odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím.
2: Počkajte, nemohli by sme to skúsiť naopak?
0: Aj naopak.
2: Keby ste sa postavili sem a ja sem, ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič.
0: A prečo?
2: No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku.
1: Dobre, ja mám dosť sa za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
2: Ale nie, o vás vôbec nejde. Vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a preto vám takú vrazím,
1: že
2: poradíte až na ulicu.
1: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte. Čo?
2: Nie, čo? Už sa to zlepšuje.
1: No.
2: Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay.
1: Čo?
2: Cassius Clay.
1: Dojte pokoj.
2: Slej sa zovne
1: nám. Dojte pokoj.
2: A hev Coca-Cola.
1: Dojte
2: pokoj. Auto vám na neplatí. Ja vám dám na solár. Tuto máte solár.
1: Neutravujte.
2: Vy nevidíte, kde máte solár?
1: Súto.
2: Aho, čo je? Jej.
1: Kam zase utekáte, prvo? Kam zase utekáte?
2: Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika.
1: No.
2: Napríklad toho.
1: Á, toho radšej nie.
2: To nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
1: Čo?
2: Celý život.
1: Celý život? A či?
2: No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo. Celý život som ja, svoj život som
1: obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život.
2: Dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia, jedna dráma, moje detstvo, Ježišmária.
1: Tak nám porozprávajte o svojom detstve.
2: Moje detstvo, dávajte pozor.
1: No to som zvedavý.
2: Moje detstvo. Ráno vstanem.
1: Ale čo?
2: Idem na záchod.
1: Tým vašim zvyčajným krokom, áno?
2: Áno. A tam som takých 10-15 minút. Chvíľa plné vzrušenia. A potom
1: Do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne? No vy ste mali pestré detstvo. No. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
2: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem.
1: Ježišmária.
2: No. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva to mlieko. Zatiaľ zbehnem dole do schránky, po noviny otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým vstal otec, takže mi noviny zoberie. Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky o 5 minút 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
1: Vy ste chodili do školy?
0: Rozprávajte mi, ako tam vyzerá.
2: Dvere, trieda, lavice a tam všetci sedeli.
1: No úžasne.
2: Bakšič, Bašňáková, Bednár. Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop.
1: Čo?
2: Klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
1: Ale čo?
2: Klop.
1: Ja som nič nepočul.
2: V škole! Ja tak. Klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop. Dvere sa otvoria. A vošiel... Učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
1: Už ste mali pestrofarebné detstvo, stále sa vám to striedalo.
2: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu hrať sa, vrátim sa o 6. o pol 7. Zjem večeru, idem na záchod.
1: Zase?
2: Ale co nebolo od rána? No.
1: Ja sa pýtam.
2: Do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil.
3: 28 rokov.
1: To je úžasné. Keď

0: vás tak člověk počúvá, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete čo, ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte Púšť Gobi?
1: No tak zvinenie ako.
0: Na Púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú Púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
2: Celú Púšť pešo.
0: Celú Púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil, veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
2: No, Černoši.
0: Číňania.
2: Už aj tam. No.
0: Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať s takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli, no tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
1: Áno, áno, áno.
0: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu. A zrazu sa vynorí čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. A na ňom bolo napísané...
1: Zaplaťte.
0: Nie, nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
2: Á, tak ste zas utekali.
0: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce.
2: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
0: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
2: to ste mohli
0: v Grónsku, v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia. Ja som si totiž začal vykladať pasiac. A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na korčuliach.
2: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
0: Po celom byte.
2: No, isté,
0: tam... My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Pošla, mala Halifax nevtedy, pošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili. A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
2: Do kuchyne, hej tam.
0: Do Palerma.
2: Čo?
0: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
2: Na korčuliach.
1: Ó, je príjemné.
0: Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
2: No.
0: Ja som bol na Tahiti. Capri.
2: Capri. To ja len na Vianoce aj to nerád. Počúvajte, no takéto detstvo to sa radšej nenarodiť. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
0: Áno, no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
2: Dospelá osoba má rozum.
0: Ona to mala previslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
2: No, krásna smrť.
0: Otvorila dvere, šups, a už bola von.
2: Hovorím, krásna smrť.
0: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu vrrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
2: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
0: Nie, Milan, stavme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. Počkajte, ja to strašne bavím. Ja. Ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
2: Na záchod.
0: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávka.
2: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
0: Aha, ale potom bola prestávka.
2: Prestávka.
0: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
2: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval celý ten čas. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. A tak som sa tam aj pripútal. Mali sme tam aj tú tabulku.
0: No smoking.
2: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
0: Ale lietadlo už skonštruoval.
2: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostal. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
0: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj gogol, prepadne ti vízu.
2: Ale som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podložky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel sa taký lietať len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom.
0: Ja padol. A prišli ste na niečo konkrétneho?
2: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
0: Čo takého?
2: Spola výťah, spola lietadlo a ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
0: ano,
2: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
0: A ako je to možné?
2: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov. To je už len krok k dobytiu celého vesmíru.
0: Áno, to je geniálna myšlienka, dobyť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír.
2: A
0: ionosféra, stratosféra, hemisféra, Ježiš Mária.
3: Vnímanie. Ja čustvujú z očí, chrašo.
0: Ach, bačka. Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na zeme kvôli. Dovidenia. Ja mám asi 30 dekov.
2: No vidíte, no. A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu.
0: Ha! Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježiš Mária, som tam vymyslel veci.
2: Som na vás hrdý, Milan.
0: Čo?
4: Air Armchair.
0: To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
2: Lietajúca stolička.
0: No, ja to sa repulusím. Ja som Mr. Lasico, repulusím tako zautoriša konstruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
2: Áno. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
0: Kuchynská K, koňhosi.
2: K nej je pripevnená špagátom M.
0: Odovol, kutve M špagával.
2: Páka P.
0: Páko,
2: pevo nepohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu, a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. Ale jak? To mám všetko pohromade. Stoličku K som zobral od susedov z kuchyne.
0: Hej. Ja, kaj si tak koňával na toho, som si doktor.
2: Špagátem som odrzal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec. Smutná to udalosť.
0: M špagáto, vícero, na toho, flokosto tomu gáto, zopukájo, de somoru históriu.
2: Paku P, ja palučil a tovariša Ljušina.
0: Nie nužno perevodiť.
2: Mám to už všetko pohromadie, akurát mi chýba ten bod Ž. Tak to je tak nemá výčo.
0: Počkajte, apropo, ako vyzeral ten bod Ž?
2: Taký malý čierny to bol.
0: Joj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
2: Prečo?
0: Ten sa už dávno odsťahoval.
2: Dávno.
0: Do nekonečna.
5: Dragí druzia, my ti pier sa silajem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ljušinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasica.
0: Muziku ispaňajet náš muzikálny ensambl. Prašu, vás na kontes. Eto naši tavarišti muzikanti a eto naši tavarišti kantrarevolucionieri.
6: Это наш мегафон. Девушки, one, two, three. Песенка для Илюшина будет. Пою я. Это увертюра.

0: девушки, а девушки помёрзла.
1: Som veľmi rada, že ste si dnes vybrali práve toto naše divadlo, i keď ste mali možnosť bohatého výberu. Divadlo La Scala, Metropolitan Opera, Comédie Française, alebo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. A pri tejto príležitosti by som sa rada vyznala zo svojej lásky k divadelnému obecenstvu, teda k vám. Každý herec zažíva večer čo večer taký zvláštny pocit, keď vás sledujeme, ako sa vy, v podstate cudzí, neznámi ľudia, hrniete všetkými vchodmi do divadelnej sály, aby ste ju v zápätí obsadili. A tento pocit je príjemný. Prišli ste sem, pretože sme vás zavolali. Nebojíme sa vás, nie ste ozbrojení a vieme, že po predstavení sa všetci rozídete a neostanete tu na neurčito. Účet za prípadné škody, ktoré by ste dnes večer spôsobili, je taktiež zahrnutý vo vstupnom. Preto mám rada divadelné obecenstvo a každý večer sa naň teším. Len ma mrzí, že vás nemôžeme privítať tak, ako sa patrí.